kumiku imame wae afiku adi ya una misha o iradi majuma semi misha wao makwentuwe misha wao misika semi ya rade afi misha o miname kasa wae iradi kasa wae che ahunia ni amania ni ahotra minamu enframa boni ni enhuma etufa mekraso minyako pon wankasa minibu afobia. Eradicasa, my